0: nilitum kachinda matengke punangli radio nangkar ju dun akenang so ke sangpi maratum lapen ka dokave tum hanangli hin pen than pa chini ji ning hang
1: rong par sang hu lab so ke so bang ke pu phere me me ke so gali lapen ke long lote pu
0: kapen me ne de da ke so gali
1: ke so gali la si mu pen il tum chi than lo la so ke so ke ong dung tum bang ke li tum ni la bang so ke so long lo pu da chini ni se ong a the lag ke लासो की सो बंग के पु कपादिगदार उगली यो के प्राणम फा थे मु यों से अप नंग थी उलोते आशीष जों से नंग थे उलोते इसी ही ने कॉम्प्लिकेशन नंग मान लोते आन से ले तुम चीची नी
0: हला पुसों दलो
1: लासो पुसों दलो लासी चीची नी दे त फी पेन यों से ले तुम डॉक्टर लोंग दम पेन से से लंग लब लोते लगे मी उन बेग जी
0: लगे कि मी उना के सो
1: मी उना के सो
0: लपेन का फेरे जीता थंगना दला मवे
1: का फेरे ता थंगना दला मवे
0: doctor ke hai pini nangli suri suri asai chi bidam kok pe ne li tum studio long nangli wanglo la pen i tum la lom swe da por la sis ke manalam the ili tum che thandam longlo la pen radio nangkar ju dun akor te la pen injira tum bangke la bang so ke so ili tum ka che thandam una hu ili tum ka che thanalam hai he nang ar ju dun pen anso se chini po la pen a mek prang proposition se ne li ta kroilo la si nangli के क्लेमा साइबु थाक से तमे अंसो से अरनाम लै हेजु मेनांग पपी दोनो ना लपेन बिदि ज्ञान दा नांग पपी दोनो ना लसि चिहु चि पुरंग देन के लपोन लिंग तोनो नांग डॉक्टर के हाय नांगली फांसि तमे पुथ सुरी सुरी कार्डम नांग पाजिर थेगलो कार्डम
1: कार्डम रोंग फांस
2: लपान पोरना ले तुम चिहु चि पुरंग देन अलोंग पेन डॉक्टर हबितिरन लपेन खुदबांग yoni strong paratum bong ovarian cyst akisu kichulong pen kachupame abidi poputha nangle tum chhu chhu pudalam jir arjulong itanglo lake akasmani gati mohabahu adun thu lun chithak angdeng long pen asan sona lun chithak arjulong ikche tangte lunje thakang leng long pen ki chengsi alun maniti so la pen pukhla lithi pi kilun alun alun alam thi o pli pli pen piju arjutha nilamo tangte arjuk senang lunje thakang leng long pen ki chengsi alun